0: it easy, my brother.
1: بچه ها میتونین آهنگای خوب تو رادیو گوین، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
2: رادیو گوین، تراولینگ ویداوت مووینگ.
1: منتظر شما هستیم که آهنگای ما را گوش کنید.